0: 拜送。
1: 嗯。
0: 你能判定能吃铁饼？
1: 你得能判定能吃铁饼，比你能从心里解弄完别身体，你解给梦里的帮那老板那生死馒头。
0: 那那解给阿豪个康汉给弄送我，我你的多么没汤个裂盘子嘛他就，帮他，能干嘛他给？
1: 你给嘛他给个比了？
0: 你吃你你，拜送。那你碰你包爹呢？nang ni phan ko pia gip lo he nai pipo
1: pila nang pi nang jike
0: ni punon ma
1: punon ta
0: ahok punon ma
1: ahok lo punon ta
0: ni ba dia ni nang ni phan nang ni phan thang a gip ta nang pi nang ni bon ta
1: bon ta ko pila
0: nang ni ke do long exact 8 o'clock nang pili nang ji
1: rup zile nang ching ki me pi rup zile pia pula nang a chiru ke pi nang ke sung do maPlease, nang chetan thai.
0: Ni po ke suki tan suka li. Pa moana lo si bita ke lo.
1: Ante nang mantu lahim ke dam jike.
0: Tena pa da pa jina ke apa por ma lo.
1: Ne ta nang dun po, dam rap rap la na.
0: Nang ne, nang nang dun de teta chok ji. Longki, da po, ha basa hem dam ra.Sardia sar bura phan hang dam tha si pachak lok sinang nang pu ke su a phi ong tan ong lo
2: ti bia ke su ke pa si ke chak la ke mi ga li la ke doctor a ke su doctor a long si pek lang dam nang gi
0: doctor a long le pon ji ta rong ta doctor a vedet ke la son ji chak prong ke ko son lo ho doctor a long tong pon ji ma pi ma klem si rak ma tik lo
2: pa hi dia long le chiri pho do la le bonok pi de lo nangAson kali purote kisu lahi mogelo.
0: Ha, klem aling klem non. Longli bondhok piji pinon. Sita paderi non.
3: Sarpi. Oh, Sarpi, dang ni dungan mang tau. Langit ong, lang ni pitau.
0: Pai ne po ke so kuson lo. Thang ta jing te khen det lo pai. Da pai, nang po adung lo dun tha, ni lang sok dam lang. Pai ik long ki ke nat lo ke dam. Ha, basa hem long le pen tang ka ke lar dam. Ni wang vi ti ke, nang po adung le do dun tu de pai, ni ke dam lo.
3: Bye. Bye, Rup Juli. Men tu lo rong supi pen ke ba.
0: Non het lang po.
2: Sathe, ko la chenong gari ke no mat ke la chetar ang pasang kog na. Rup, na la pai ke. Po pa no no ma doctor along po nang po.
0: Ik ana ke hilo atovar kusun se ke pon po. Tovar le ing han ke ong pen.Ruvile ke jang sirpen.
2: Sarthi atu mayang ache nong gari long lo.
0: E pai ta lang ke sok dam penang le lo ik.
4: Pia pon lo pai ru.
0: Ni po phan doctor long ke pon po dang ho pai.
2: Pai no ma po an doctor long ponang po.
4: Kuson lo ke pon po to var ana ja ki ding.